دل نے پکارا میں ابھی آپ نے بڑا ہی خوبصورت گیت سنا جو شاید کبھی بھلایا جائے. کچھ گیت کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بھلائی نہیں جا سکتی, جیسے کہ پہلی نوکری, پہلی تنخواہ, اس پہلی تنخواہ سے لی گئی چیزیں, پہلی گاڑی, پہلا خود کا گھر, پہلا ایروپلین کا سفر, پہلی ٹرپ اور نہ جانے کیا کیا. دوستو, لڑکیاں شادی کے بعد دوسرے گھر چلی جاتی ہے تو کیا میکا بھول جاتی ہے؟ کبھی نہیں. پر دیکھیے ایک یہ بڑا ہی سہانا گیت.